ni patre biara ansa no munsaka no awra de ba yansa kanis bebi ani babra ansa de yansa ka awra de ma yansa ka wo yesu kristo de ma ma ya bra wa ya bra po ma ma ya bra wa ya sitre ma sa ya da wa ni ma tu ma wo yesu kristo de ma ma wo fe ba ni ya nanje ma wo mesu ni ya nanje ma wo presence ni ya to asa fe radie